0: Ja, det er ikke fredag, men vi skal skape en stemning som gjør at det føles som en fredag. Jeg og min kjære kollega Ellen Karin satt nettopp og diskuterte bare litt om sånn, har vi masse norske artister som glemt? Du vet, de man hørte veldig mye på når man var litt yngre, og så har de bare forsvunnet. Da har jeg fått med meg Ellen Karin, som satt nettopp egentlig og spiste en baguette. Men, ja,
1: det veldig dårlig radio.
0: Ja, veldig dårlig radio. Spis ferdig den biten.
1: Nei, jeg har ikke svært jo, nei.
0: Men Ellen Karin, du en av de personene som jeg kjenner som vet liksom mest om sånn norsk musikk. Du også 4 år eldre enn meg, så du har på en måte var alltid litt for, når du var russ, så var jeg ganske mye yngre.
1: Altså, jeg avslørte for Tamanna. Nå skal jeg avsløre på luft også, så hvis det kommer restraining order mot meg, så får jeg bare stå i det. Men jeg var jo, altså, jeg har jo alltid likt veldig, veldig mye hiphop, rap, den type ting, og spesielt norsk hiphop, så jeg husker jo, for jeg fra litt bygd på Vestlandet, hvor driver som en sånt. Altså, det nærmeste vi kom var liksom noe som heter Husekarene og Grinskvetten. Men så då jag uppdagade Karpe och Nora kollektivet för exempel
0: i back in the days Nora kollektivet då
1: Arif het Filthy Rich Samek Dari Filip Emilio alltså Riffla alltså alla dessa här så husker jag att sån jag satt ju för jag syns de var så kul jag syns de var så dritkul hela så alltså sån jag satt på det var The Word Feud det var stort då man att då satt jag och liksom försökte att finna det så här det så kul folk på jag syns jag sån jag spelade Word Feud med Sandip liksom Sandip Singh som jobbar på Petro som är min kollega oh. Sandip hvis du hör detta här du har det så hört det please vi är fortsatt kul du är men jag husker jag syns det var så kul så att vi ska in i den nostalgifasen nu det älskar jag
0: I will love it du också Jeg prøvde å finne en låt, jeg prøvde å komme på en artist kjern. Du som hører på, jeg vil gjerne at dere skal sende inn deres på en måte glemte norske artister. En vi kom på var Lido Lido.
1: Peder Lustnegård. Jeg var så forelsket på den tiden der, husker jeg.
0: Helt enig, jeg var og så forelsket, altså.
1: Da albumen slapp i, jeg tror det var 12 eller 13, men ja, jeg hadde sånn Grey Sweaters eller noe. Gud i Malla, hvor mye jeg hørte på det. Han hadde til med seg, altså for deg som vet det jeg vet, han hadde med seg Little Steven. Altså Bruce Springsteen som gitarist.
0: Jeg har startet låta. Turn up the life.

One Republic sin låt som heter Sunshine fick du på MP3. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Det är sommar. Mitt i sommeren så önskar jag dig hjärtligt välkommen till den 20 juli som vi har kommit oss till. Välkommen ska du vara, Amir heter jag. Jag hänger gärna med dig utöver denna lite sån kanske lite smårare dagen för många. VM är över, folkens. Och någon vill ju nog säga att nej, ge mig mer. Gärna en runde, en hel runde till med VM. Det har varit så fantastiskt. Lite sån kärlighetssorg kanske. Mens någon andra tänker... Är det kanske lite deilig att det är över också? Det var i alla fall mycket styr runt VM. Alltså, både positiv och lite negativ styr. Lite slitsamt och det tär lite på. Ska ut på byen varje kväll. För många gör ju det då. Och kanske till och med följer sig lite pressat till det också någon gång. Det vet jag, men det kan ju gå till att det är någon som följer på det också. Energin blir tatt litt bort ifra deg, og det masse varmegrader, mange plasser og steder i Norge. Så jeg skjønner at noen tenker at, at det litt deilig også at det over, vet du hva? La meg lage en liten avstemning på akkurat det her inne i appen NRK Radio. Er du glad for at VM over eller ikke? Jeg lager en liten avstemning, og så skal vi sjekke ut hva Norge tenker om akkurat det. Denne mandagen skal selvfølgelig fylles med musikken som du liker. Vi skal ta en runde på hva som kommer av musikk også. Vi skal etter hvert innom, skal vi se her, Morgan Solele har en låt som heter Jeg tror Petter Pan hadde rett. Den kommer, ja. Vi skal innom lønn av Balenciaga. Du glad I Shawn Mendes? Glede. There's nothing holding me back. Rett rundt hjørnet. Den kommer inn I radioen din om bare 3 minutter. Først nå så skal vi trykke play på godeste... Der! Kusheron og Jonathan Floyd og Iben Marie. Her låten som heter Når jeg faller ned. Du får den her I sommer.

0: Skrillex sin låt som heter Into the Wild fick du på NRK MP3. Och att nu är så att ska vi hoppa in i appen NRK Radio, och där har du också möjligheten till att fortälla mig om du är glad för att VM är över. Det är tre alternativ där. Den ene heter nej, jag har nästan lite kärlighetssorg. Den andra heter det, ja, det kan bli lite mycket. Och så på slutet ska du också, hvis du vill det heller, trycka på jag bryr mig inte. Lite lyst att veta vad Norge syns nu som vi har kommit oss igenom en del VM-dagar också. I appen NRK Radio, var med och stäm där och så. Vi ska ta en liten titt på vad Norge säger om någon få strax. Och mens du gör jobben med att klicka in i appen, så kan jag bara säga till dig att Norge har alltså gjort ett ganska stort byx på VM-rankingen. Norge klatrer 12 platser. Det norske, alltså våres gutt, håller på å si, rykker opp fra 31. Plass til 19. Plass på rankingen. Det altså ganske mye. De klatrer 12 plasser. Mest av alle sammen, viser det seg. Norge slo jo Elfenbenskysten 2-1. Brasil 2-1. Før det ble tap 1-2 mot England. Da. Men vi kom oss til en kvartfinale. Og så kan jeg bare si til deg at helt øverst så finner vi Spania, slått av som slår Argentina og Frankrike på en tredje plass. Har du lyst til å lese mer om akkurat her, så kan du klikke deg inn på nettsiden vår NRK.no. Men så vil jeg bare oppfordre deg også til å være med og ja, jeg holder på å si kvitter under denne spørreundersøkelsen som er sendt ut til Norge om vi er lei av VM eller ikke. Veldig gøy å sjekke ut hva Norge syns om noen få straks. Så gi meg en... vi sjekket ut resultatet om cirka 6 minutter. Er Norge glad for VM er over eller ikke? På vei dit skal vi ta med oss Madden og 6AM. Låten som heter Golden Light kommer din vei om noen få minutter, det kan jeg love deg. Først nu skal vi trykke play på en morgen-tulerlig låt. Den har fått navnet som heter den har fått navnet heter det kanskje. Jeg tror Peter Pan hadde rett. Du får den her i sommer på MP3.
1: Jeg

appen NRK Radio. Tryck på direkte, så på MP3 och så sänder du av går en liten önskelåt. Ska vi se vad som kommer in i inboxen om inte allt för länge. Bebe Rexha och Faithless sin låt New Religion kommer in i öran dina om bara 3 minuter. Allra först ska vi trycka play på I Don't Wanna.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Vill du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: God sommar från NRK MP3.